Maza me ku tio ma pie pa nga fe a to we nya to ma tio on te bo zu hang o na nya ta chi na ye nya chia to na me to thi ngơ y to za ye nya pin se a pe on we o Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.